0: DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics Megamix Volume 2.
1: Buonasera.
2: Come va?
3: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.